0: ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം. കുറസാ റേഡിയോ സാറങ്കിക്ഷി സാത് പോയിന്റ് ആർ എഫ് എം റിംഗ്രംഗാഴ്ചിനി താളവുമളോ ശീത പ്രസാരണ ഐച്ച ശീത പ്രസാരാത്തും കാ റോഷൻ കുൽശേഖർ മയ മോഗസോ സ്വാഗത മുനോക് ആശേത മുഗച്ചനോ ഐച്ച താളവുമളോ കാര്യക്രമന്ത് ഉലൈതന സെപ്റ്റംബർ മൊയിനോ സുരുവാത്ല നോവ മൊയിനോ സുരുവാത്ല മണ്ടന സഗ്രോത് കൈ ജായിചെ കൈ കിത്യാക് പുർച്ചെ സഡ്ഡകൈ ത്യാവേടാർ കിത്യാ സഗ്രോത് കൈ നസജെ പൊ നോവ മൊയിനോ ഇകരതിൻ മുഗച്ചനോ വർസസോ പ്രകൃതിന പച്ചവ പസോ രൺപുർസോ മൊയിനോ സഗ്ലേ കലേന മി മുണ്ടാവും ഖാദ്യാന ഭംഗ पिकता आणि भांगराळ एकोणीशे उभे जात असताना या महिन्यात सुरू घेऊनचे एक भरे घडित शिक्षकांचो दिस सप्टेंबरच्या 5 तारखे होय. आज ताळो उमळ कार्यक्रम मुगचन येदळस आम्ही कडेला एक शिक्षक आमच्या संगत हजर असतलो. शिक्षित जीवितांत ताने पाटल्या वर्त्या एका रीतीच्या संतोष भरित जीवितांत 37.5 30 आणि 7 वर्षांचे की सर्तीक अवधीसो ताने एक शिक्षण जीवितांत सेवा दिलेली असा. म्हणून आता प्रस्तुत कुळशेकरांत वस्ती करतात. आपली पत्नी फ्लाविया सांगत असते गा चरक्या भुरगे आणि त्यांच्या कुटुंबा बरोबर मोगोचनो आणि ते असत भोमनेस्त नॉर्बर्ट एफ मिरांदा कुळशेकर. सर नॉर्बर्ट सर तुमकां बरो दीस मागता कार्यक्रमा मोगोचो स्वागत म्हणटा. नॉर्बर्ट सरान 37.5 इयर्स ऑफ शिक्षण क्षेत्रांत हायस्कुलांत सेवा दिल्ली आसा. तातूंत हसनान 2 वर्सां सेंट जोसेफ्स हायस्कुलांत आनी ताचे उपरांत ते मंगळूराक आयले. सेंट अलोशियस हायस्कुलांत ते एडेड स्टाफ जावन आसले आनी थंयसर तांणी 1997 म्हणसर 27 वर्सांची सेवा दिली. मागीर सरकारी नियमांक लागू जावन तांकां वर्ग जालो म्हणजे एक्सेस ऑफ म्हणटात वर्कलोड आसतना आमी कन्नडा मिडियमाची भुरगीं उणी जात आसतना सरकारी शिक्षक अनेक इस्कॉलाक धरतात आनी ते बेजंट कॉलेज बेजंट इस्कॉलांत 8.5 वर्सां तांणी सेवा दिल्ली आसा. अशे 37.5 इयर्स ऑफ शिक्षण जिविताची सेवा दिवन गेले त्या वर्सा ते निवृत्त झाल्यात आणि 2025 ऑक्टोबरांत ताणें निवृत्तीनी सुरू केल्या. वन्स अ टीचर फॉर एव्हर अ टीचर म्हणतात. मॅथ्स आणि सायन्स तांचे सोबीत आणि कष्टांचे सब्जेक्ट तांकां न्हय लोकांक भुरग्यांक आणि ते कष्टांचे सब्जेक्ट ताणें इझी करून दिल्लो. एक लेख असो आणि विज्ञान असो मास्टर आज आमचे सांगत असा. नॉर्बर्ट मास्टर अशें सांगचें जाल्यार मोगोचें तो आमकां ओळखीचो. रेडियो सारंगाक तो काय भायलो न्हय आमचो. 2009 रेडियो सारंग सुरू जाल्ले तावन लगभग तो अलोशियस हायस्कुलांत आसता म्हण आसा जायते ड्रामा ताणें आमचे खातीर दिल्ले आसात. पावनश वयर ड्रामा ताणें बरयल्यात पटल्या आपल्या 37 वर्सांच्या शिक्षकाचे शिक्षण जिवितांत. तांतल्यान थोडे नाटक तुमकां उडा सारचे जाल्यार एक बीएससी बीएड पदवीधर जावन सेंट अलोशियस कॉलेजीतावन ताणें बरयल्ले नाटकांत क्रिस्त जनना क्रिस्त नमना ममतेय माते मदर तेरेसा हटयोगी इग्नेशियस लोयोला संत अलोशियस गोंजागा भकपक्षी खोडेगळू सर खोडेगळू अशें 1995 ते 2016 म्हण आसा. सेंट अलोशियस हायस्कुलाच्या स्कूल डेक लगभग 40 मिनिट्स एका घंट्याचे निरंतर 21 ड्रामा ताणें बरयल्यात दिग्दर्शन केल्यात आनी तांकां भुरग्यांक ट्रेन केल्लें आसा. तातूंत थोडे ड्रामा टॅक्नोलॉजी ती कितें अभिवृद्धी जाल्या उपरांत ड्रामा रेकॉर्ड करून पुरा क्लियर दिवचे खातीर खाली अभिनय गमन दिवचे तसले ड्रामा ताणें निर्देशन केल्ले आसात. हाचे भायर पवन शेट्टी की सर्तीक दुसरे ड्रामा रस्त्यान निर्देशन दिग्दर्शन केलात. नाळे बंदी तांचो नाटक तुमी रेडियो सारंगार आयकला आनी सांगत आसा एका कैद्याच्या जिविता विशीं ताणें बरयल्लो एक वर्तो युनिवर्सिटीच्या नान मत्तो नाळे म्हणलो एक सुबीत नाटक. तो युनिवर्सिटी हंतार वय कार्यागार जावन आनी एक दिसाच्या कार्यागारा विलो जावन आसा. अशें नॉर्बर्ट सरा विशीं जायते उलयत. सर आज तुम्ही रेडिओ सारंग गायल्यात. पहिल्यान सप्टेंबर 5 लागी म्हणून येता महिन्यात आम्ही आचरण करता जाल्या तुमकां शिक्षकाच्या दिसाचो शुभाशय पाठयता.
1: देव बरें करूं.
0: पहिलो शिक्षक असो दीस आता तुमकां इस्कलाच्या त्या उंटी भितर परिधी भितर नासताना आचरण करचो जावन आसा. कित्याक पोरू म्हण सर हो दीस तुमी भुरग्यां सांगात आचरण केल्लो जावन आसा. सर कशें भोगता हांव न्हू तुमी घरा आसात कुटुंबांत आसात पूण तुमची पत्नी एकदा एक शिक्षण शिक्षकी जावन आसा अशें म्हणटा आसतना 37.5 इयर्स एज अ टिचर हे पाटी पळयतना हे पोटी मीस जाता न्हय गी इस्कलांत मेळना आचरण करूंक कशें बघून आसा. फस्टाक ते कोडूत सावन हांव विचारता सोड.
1: 30 आणि 7 वर्सां शिक्षक जावन म्हजो अणभव बारीस गोडसांनी सुमळूंक जायना थोड्या खोडसाणी आडुकी आसा. जाल्यार कितें म्हजे जिवितांत हांवें कोडू गुडितांत घडल्यांत ती भुरग्यां सांगता तांच्या मेळणेंत बसून हांव ते विसरना. निवृत्त जाल्ल्या वर्सा थोडे दीस सुरविले दीस घरा आसतना म्हाका कश्टाचे जाले. कित्याक म्हळ्यार
0: भुरग्या
1: सांगाता रावसो, तांच्या सांगाता हासचो, तांच्या सांगाता खेळचो, तांकां तमाशे करचो, आनी प्रत्येक जावन त्या भुरग्यांक सांगाता बसून शिकोवचो तो उगडास म्हाका मस्तू दसतलो. जाल्यार दीस वेता वेता आसतना घरच्या कामाच्या राटावळी मध्ये थोडे हांव विसरलो. जाल्यार निवृत्त जाल्या उपरांत हांव म्हयन्याक एपटी म्हणून वचून त्या भुरग्या सांगाता मेळटलो. आतां जाल्यार म्हाका भुरग्याचे मस्तू फोणां येतात, म्हजे लागीं ते उलो येतात अशें म्हाका निवृत्त जाल्या उपरांत जाल्यार भुरग्यांच्या कॉन्टेक्ट आसल्यान एक हांव घरां आसा म्हणलें एक उपगोण म्हाका भोगणा. तांचे कडेन म्हजो निरंतर संपर्क आतांय आसा.
0: 60 इज अ एज फॉर रिटायरमेंट, नॉट फॉर काय म्हणतात वावर आता राहतात मात्र, पूण शिक्षक जिवीत आता नाही म्हणून कशें येता. सर तुमचें बाळपण कुलशेकरान तुमी वस्ती करता जाल्यार हाच्या फाटल्यान एक आतां 60 जाल्यार देव अन्ना सोयती आसा केदाळे तो उस्तेचे पडटा. सांगा सर म्हाका
1: 1960 आनी 5 ऑक्टोबरच्या 10 तारखेर बेळ्ळूर सा मिंगेल संताच्या इगर्जीच्या सावळेंत म्हजे जनन जाले. दुबळे कुटुंब आमचे, कश्ट कुटुंब आमचे, गाद्या सागोळेचे वावर करचो म्हजो बाब आनी म्हजी माय. हांव जन्मल्या वर्सा म्हजे सांगाता आमचे सांगाता म्हजो आबी आसलो, उडली माय आसली. बाब आनी माय गाद्या सागोळेक या इतर वावरान भायर गेल्यार आबान आमकां भुरग्यांक सांताच्यो काणयो, जेजूचे कश्ट नियाळचो तो मोळो, ताच्या उपरांत जेजूच्या जल्मा विशयांत 100 कथिकेची कांतारां ती आमकां शिकयतलो. आनी मोरयेच्या जेवणान ताच्या उपरांत मोरी ताच्या मावशेक भेटूंक गेल्लो तो संदर्भ पुरा एलिझाबेथ आमकां तूं सांगतलो. तशें आमची जाणवाय तो वाडयतलो. तो अशिकपी जाल्यार ताका ह्या विशयांत गुंडाळायची जाणवाय आसली आनी ताचो रंगीन ताळो. सांगेर 5 वरां जाली तर आबा सांगाता आमी आमच्या कोलवाचें घरचे तिच्या अंगणांत बसताल्या शेजारची पुरा भुरगीं आनी आब आमकां काणयो सांगून आमचे ते एक नवो जीव भरतलो.
0: ओके, सो मलगड्याचे ते एक वेळचे कुटुंब, पण देवापोणेचे कुटुंब तुमचे जावन आसा
1: नाही गे? म्हज्या आमच्या कुटुंबांत ओट्टूक आबाच्या भयणीचे दोग जाण भाऊ पाद्री, म्हजो आबासो बापू म्हजो पूत बाबासो भाऊ तो एकलो पाद्री, आबाच्या भावाचे दोग जाण पूत पाद्री, एकली दू माद्र, अनेक बापू आबाच्या भावाची दू माद्र अशें दोग आमच्या कुटुंबांत सुमार 4 जाणां माद्री आनी 7 जाण पाद्री.
0: ओके, तुमच्या कुटुंबांत?
1: आमच्या कुटुंबांत
0: पण पत्नीच्या कुटुंबांत पाद्री आसा.
1: पत्नीच्या कुटुंबांत पाद्री आपोवणें आसा आनी ताका मुख्य कारण म्हज्या पत्नीचो बाव. हर एका दीस सांजेर तिरसाणे म्हणजे मागणें आसलें, देवा तुजी खुशी वय जाल्यार म्हज्या कुटुंबांत हांव या म्हज्या नात्रांत हांव एकट्याक म्हणी तुज्या सेवेक तूं विसरून काड. हें तो सदांय सुखान आसतना म्हणटालो. आनी तुज्या मागणेच्या बळा वरवी ताचो एकटो नातू तो पाद्रीपणाक सरवलो. आज तो फादर मुलर होमिओपॅथी कॉलेजीचो एडमिनिस्ट्रेटर वावर दिवन आसा.
0: ओके, अशें म्हणटा आसतना हय आतां बेळ्ळूर तावन कुळशेकरा कशें ते पळयन आयलें सर, आनी पतीने विशयन थोडी उतरां भुरग्या विशयन.
1: ताका एक घडीत कारण आसा. म्हजें लग्न 1990 आनी 5 इसवेंत जाल्लें. देवान नू शेण सव्वीस पर्यंत आमकां देवान पयलें बाळ दिलें
0: सारको.
1: ताच्या उपरांत 2000 वर्सां देवान आमकां आनी एक बाळ फावो केलें. पूण तें दुसरें बाळ ताचे थंय जल्मतांत एक उण आसलो तो आमकां सुमार एक 8 म्हयने उपरांत गुत्तो जालो. तें बाळ ऑटिझम म्हणल्यार निम्ण अत्यंत कश्ट जातालें आनी तशेंच ताका कान आयकुची सकत नातली तशें तें उलयनातलें. त्या देखून ताच्या थेरपी खातीर आमी 2001 बेल्लूर थावन कोडियाळाक आयले हांव आनी म्हज्या भुरग्याची थेरपी केली. त्या उपरांत 2001 थावन आजून सर आमी कुलशेखरांत वस्ती करना सांग.
0: ओके, तें तुमचें एक कुलशेखराचें पयन आनी पती नसो विशीं थोडें सांगचें जाल्यार
1: पती नसो गांव पालाडका. पालाडका थावन ताका 1993 कुलशेखरच्या सेक्रेड आर्ट इस्कॉलान बेतनी सिस्टरां तांचे इस्कॉलान ते कामाक सरवळ हांय. 1995 आमचें लग्न जालें. म्हज्या पत्नी जें व्हडलें कुटां 10 जाणां भुरगीं पायसांगेलें कुटां 10 जाणां भुरगीं तांतू हें नवें बाळ. तशें ह्या तुंब कुटुंबाचो संसार म्हणटात पळय घरा कितली भुरगीं साड आसात तितली तांची तें गोंदळ साड आसता
0: जबाबदारी साड आसता
1: ते एक म्हाका देवान दिल्लें डॅनस म्हणून येत. कित्याक म्हळ्यार आज काल एक भुरगें या दोगां भुरगीं तांचे मदें समजणी गोंदळची सकत बारीक उणी केदार घरान मस्त भुरगीं आसतात तांचे मदें एकामेकांक सूड धर वाडटा. केदार भुरगीं उणी जातात तांचे सूड धर पैस जाता.
0: तुमकां तिसरे भुरगो आसात?
1: हय, म्हाका तिसरो भुरगो आसा.
0: ओके, आतां तो प्रस्तुत
1: बेंगळुरु
0: रामय्या
1: फूड टॅक्नॉलॉजी कोर्स करीत आसा.
0: ओके, हे तुमचें कुटुंब. आतां एक इंट्रेस्टींग फॅक्ट, तुमी मॅथ्स आनी सायन्स आसा टिचर, पतीन तुमची दैहीक शिक्षण शिक्षिके, तशें घरान तुमकां कांय खेळोंक आनी बरं दिताली
1: हाच्या फाटल्यान एक सुबित्त ल्हानस एक थोम असो म्हणून जायना एक घडये नीस घडीत. इंग्लिश आसताना म्हजो एकलो मास्टर फ्रान्सीस मस्करेन्स म्हणलो आतां निवृत्त ताचे व्हंकल पीटी टिचर. तशें आमी ओट्ट बसून आसताले हांव. तशें हांवें सांगलें फ्रान्सीस हांव एक सयरे करून आसा आनी की हांवें निगंट करूं ना करालें म्हणून इसारलें. तो म्हणलो तूं खंयच्या खंयच्या व्याप्त खंयच्या चेडवा कडेन तुका जालो त्या रे म्हण इसारलें. हांवें सांगलें हांव हूंय टिचर अशें म्हजी बायली टिचर जाल्यार बरी आसलें म्हण सांगलें.
0: अंडरस्टँडींग आसा
1: पळय देखून तो म्हणलो आरे तूं काजार जाता पीटी टिचरां मात काजार जा. कित्याक म्हळ्यार पीटी टिचरांक सांजेर घर येवन तांचो वाव करून पुरसत मेळटा. भुरग्यां सांगता सण वेळ मेळटा. अशें कुटुंबांत एक आवय तितले भुरग्यां सांगता लागीं आसता की तितल्या बऱ्या ती भुरगीं वाडटात अशें म्हण ताणें म्हाका एक सल्ला दिली.
0: ती बऱ्या कडेन पडली
1: आनी ताचें उतर आयकून जायत म्हळें आनी देवाचें निर्मण कितें गे म्हाका एका पीटी टिचर काजार जालें. पूण त्या जाणा आसचें पीटी टिचर असो तो काजार म्हणटा ताका काम आनी आतां आसचें काम पळयतना ताच्या की ओली गणिता या विज्ञान शिकोवची टिचरांत बरी म्हणजे चिंता. कित्याक म्हळ्यार आमकां जाल्यार पुरसत आसा तांकां कांयच पुरसत ना. तांची भयंकर काय म्हणटा ताका बिजी व्याप्त येणे गोवर्मेंटाचे काम येणे भुरग्यांक ट्रेनींग करचें काम सांजेर घरा येता वेळ जाता अशें तशें म्हणून कितें जावं दी आमी दोगां जाणां इतलीं वर्सां गोंदळ हेणसरलीं हांव आमोद येयल्लें गडगडे झगडें आसलें तें सकाळचें जिवण आसलें न्हू तें ना जाल्यार तें गडगड झगडें ना जाल्यार तें जिवण बारीकसो चाप्पे
0: आयचें संदर्शन तें आयकता कितें गोत्त ना कितें इस्कॉलांत आसा आयकून आतां पनिशमेंट जावन 100 मिटर ओडी बंदी म्हणल्यार जाताले
1: ना. ते आज भुरग्यांक निर्मार्ग गेला तांच्या डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स तशें ते आयकना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका नक्की आसा ते आयकना म्हणून कारण म्हळ्यार हांवें फोन केल्यार ते फोन करूं जाता
0: तशें तितलें देवाय पण निसर तुमचे नमस्त उलयता उलयतना ओके हे आमच्या एक प्रास्ताविक वितरावन आम्ही आता तुमच्या शिक्षक जिवितात शिक्षक बाय चॉईस और कलमटात जाय म्हणून झाल्यात की तुम्ही या तुमच्या दिनींतलो उद्देश किती म्हणजे आसलो पहिले जावच्या पहिले
1: शिक्षक हांवें जायचे म्हळ्यार उद्देश हांव शिक्षक जावं ना ते एक देवाचे निमण कित्याक म्हळ्यार तुळपटी देव ताच्या जल्म दिल्ल्या भुरग्यांक काल जायचे म्हणून मागीर उगडापे करता पयले आमकां तशें दिसलें कांय उगडापण जायना सांग वीस पियुसींत म्हजे शिकप जाल्या उपरांत म्हाका एक 70% मार्क मेळिल्ले त्या वेळार त्या दळवा ट्युशना ते कांय नातले
0: 70% व्हडले मार्क
1: 70% मार्क मेळ्ळे म्हजी एक आशा आशिल्ली हांवें एक एग्रीकल्चर BSc करी जाय अशें ती एक म्हजी आशा आशिल्ली पूण ती म्हजी आशा पूर्ण जावं ना कित्याक म्हळ्यार पियुसी जाल्या उपरांत बाबाची अर्थीक परिस्थिती बारीक पाड आशिल्ली आनी आतां आसले बरें त्या दळा बँक लोन ते उपरांत खंयचे नातले भुरग्यांक शिकपाक फाटीबो दिवच्या खातीर तशें हांवें अनिवार्य जावन BSc करचें पडलें BSc केल्या उपरांत BSc जालें कामाचे सुद्दां नासतना काम मेळो कश्ट तर सुलभान खंयचें काम मेळटा त्या दळा म्हज्या सांगलें तूं BEd कर म्हूण सांगलें म्हज्यातल्या बापून तशें हांव BEd जॉयन जालो
0: एका वर्सा
1: आनी ताच्या पयलें साल वीस कॉलेजीन हांव शिकता आसतना फादर विक्टर डिसोजो म्हणलो आसलो आमी ताका चुट्टा बद्दल म्हणटाले बास्केटबॉल कोर्टान हांव बसून आसतना एक दीस तो म्हणलो फायनल डिग्री हांव आसता मिरांदा मा तूं कांय ना करूं चितलें तुवें सांगलें फादर हांव मास्टर्स करता म्हूण सांगलें तो सायन्स फादराक तो सायन्स शिकोसो तो म्हणलो आरे हांव निवृत्त जाता तूं म्हज्या पोस्टाक तुवें हें जायत कित्याक म्हण हांव आयकाफान बारी एक्टिव्स मेंबर म्हणून आसलो तशें पुरा पात्र म्हजी ओळख आसली तशें ताणें म्हाका BEd करूंक सुचा दिल्लें
0: आजून
1: काडटा कित्याक म्हळ्यार तो पाद्र्या शिस्तेचो मनीस जाल्यार बारी मोवाळ काळजाचो सावीस संस्थान दुबळ्या भुरग्यां खातीर दोनपरांचें जेवण सुरू केल्लें आसता
0: ताणें
1: विक्टर डिसोजान त्या दळा हांव 1990 तांकां जॉयन जाता आसतना त्या भुरग्यांक 1 रुपयाचे कुपान दिताले ते कुपान काडून कोर्ट कॅन्टीनाक वचून ते भुरगे दोन तरेचे जेवण जेवतले शीत सार एक रांदय उरले पयशे पाद्र्या इस्कॉलच्या फंडांतल्यान घालून दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक तो कुमोक दितालो तशें हांवें म्हणचें केदारळे आमचे जेजूत पाद्र्याबू शिक्षण क्षेत्रांत उरल्या खंयच्या जातीच्या संस्थांक फुडें तांच्या सुमार एक 50 वर्सां मुखार आसा कोडयांत फस्ट मध्यान बिसी उठा एका इस्कालान सुरू केलें जेजूत संस्थान म्हूण सांगो हांव अभिमान पावतो
0: ओके मस्त खुशी जाली सर तुमी जिनी आमचे कडेन अनुभव आयचे दिसा उक्तावन आसतना हांगासर वय शिक्षक कसो आसा जे शिक्षकाचें लक्ष ना कितें 1988 आसतना तुमी येता आसतना तुमच्या बॅगा भितर एक बडी आसली म्हणजे एक चिंतप आसलें पूण 2025 तुमी निवृत्त जाताना बॅगा भितर तुमचो म्हणजे स्केल्स येतातलो कित्याक नियम बदलले तो ओल्डच्या आनी आतांच्या थंय बेता वरवीं भुरगीं यशस्वीचे जायता पावली जाल्यार बेता वेणे भुरगीं तांकां फ्रिडम मेळ्ळें तें फ्रिडम ताणें थोड्यांनी गळशिलें थोड्यांनी सोन सोडलें थोड्यांनी तांचें शिकप अर्ध्यार रावयलें अशें म्हणटा आसतना सर सांगा सर तुमकां कितें भोगिल्लें आसा ह्या दोन संदिग्ध विचार आयुश्यान
1: 1980 हांव शिक्षक जावन म्हज्या कामाक हांव सरवल्लो
0: आसना
1: आनी थोड्याच म्हयन्यांनी म्हाका अशें भोगलें की शिक्षक म्हळ्यार काली मुखांत आसले शिकूंक मनीस न्ही एक शिक्षक म्हळ्यार तो ऑलराउंडर जायचे ताका बुकांतली माहेत सोडन भायली माहिती ताका आसा जाय
0: चलती
1: माहेत कित्याक म्हळ्यार जर तर क्लासी कसून हांव बुकाची पानां उक्ती करून बुकांत असल्या वाचल्यार भुरग्यांक ते बोर जाता भुरगे गलड करूंक सुरू करतात. कित्याक म्हणल्यार तांकां येदो वासो उरता. ताच्या बदलाक तुवें बूक उक्त करनासतना बुकांत आसलें शिकयत आसतना ताका लक्ष जाल्ली भायली म्हायती दिल्या पुरले भुरग्यांक ते एका अनुमणे सुद्दां इंट्रस्ट येता आनी तांकां ते विशय स्पश्ट जाता. धाकट्याक सांगचें तर आतां हांव रसायनशास्त्र शिकयत आसतना ते आसली ती कॅमिकल्स ती आमी घरांत खंय यूज करता कशी यूज करता हाचेर सांगल्यार भुरगे बुकांत आसल्या विशयाक आनी आमच्या पडटे जिवणांत उपकारची वस्तूंक ते ताळ करतात अशें तांकां विशय ताच्या मोतीत उरतात. पयल्या बेताची संस्कृती आसली थोड्या म्हणटाक बेताची संस्कृती अध्यापक कंट्रोल आसल्यार बेताची संस्कृती इल्ला म्हणटा काम करता तें ओपता कित्याक म्हळ्यार बिसियाक दे बेंडकाराक दो म्हूण आसात थोडे जाण भुरगे खेळा मोतीचे आसतात तांकां त्या विशयान सड शिकोव विशयांत सिरियसनेस आसना तांच्या मोतीन काले खेळ खेळ खेळ त्या देखून तांची जबाबदारी तुड्डपट्टी आमी उतरांनी सांगल्यार ते समजनात त्या देखून तेणे साम वेद त्या पण आसात पळय तुड्डपट्टी अखेर एक दंड दशगुण ते आसले दंड प्रयोग दंड प्रयोग केल्यार मात्र थोडे भुरगे शिकतात आनी पयलींच्या आवय पय एका मास्टरान बेतान आपल्या भुरग्याक इल्ली शिक्षण दिल्ल्या कडेन येवन इसारातली तुज्या बऱ्याक तें केलां म्हणटाली पूण आज काळ बदल्ला. आज आसली एका एक भुरगें दोग भुरगें कांय इल्ल्या मास्टरान भुरग्याक मारल्यार जोर केल्यार गारव सांगतात आनी आवय बापय ताचे विशयांत विमर्श करनासतना म्हज्या पुताक आज मास्टरान इस्कलान गुज्जे केले ताका मारले सकाळ मुखार उबे केले म्हणून येवन मास्टराची जप्ती करतात. त्या देखून आज काळ जाला भुरग्यांक सड स्वतंत्र मेळ्ळा मास्टराचे स्वतंत्र सरकारी कानुनांनी आनी भुरग्यांक दिल्ल्या ह्या
0: स्वातंत्र्यान
1: स्वातंत्र्यान ते उण्या जाला. त्या देखून आज शिक्षक एक क्लासरुमांत क्लासरुमांत काय म्हणटा ताका आसच्या फ्रिडम कांय ना जाला. त्या देखून आज रोशन तुका एक सांगता आज जर तर आमी पेपरांनी अल पुरो विशय वाचता मगनिंद ताय मेळ्ळ्या अत्याचार मगनिंद ताय कोले तंदेय कोले
0: शिक्षकरा मेले हल्ले
1: शिक्षकरा मेले हल्ले हे कित्याक करता पयले कित्याक उडोवना पयलें कितें म्हळ्यार भुरग्यांक जाणवाय दिवंक भुरग्यांक तिदूंक एका अध्यापक संपूर्ण स्वतंत्र आसलें
0: परिपूर्ण अधिकार
1: पूण आज तें स्वतंत्र गेलां मध्य प्रदेशांत एका प्रिंसिपलाक भुरग्यांनी जशें मारलें केरळांत एका मास्टरान भुरग्याक क्लासीन तुवें तशें करूं नजो अशें करूं नजो म्हणल्याक आवय बापायन येवन त्या मास्टराक उजें गेलें आनी आवय बापायचें उतर आयकून डिपार्टमेंटांनी त्या मास्टराक 15,000 फायन घालें. तर आमची भुरगीं आज आयच्या संवसारांत तांकां एक मॉरॅलिटी म्हणलें आसा जे ती मॉरॅलिटी
0: अशें म्हणटा इस्कलांची गर्ज आसा गी म्हणले सवाल तुमकां आतां उब जाता जावंक पुरो आमकां
1: इस्कलांची गर्ज आसा
0: म्हणजे शिक्षकांक तांचे
1: म्हणजे शिक्षकांक तांचे म्हणले एक फ्रिडम दिजय पडटा पूण थोडे पट्टी अशें जाता की अत्याधार अमृतव विशय शिक्षक दिल्ल्या फ्रिडम असो दुरुपयोगी करतात ते जावंक नजो एका भुरग्याक शिक्षा एका शिक्षकान दित आसतना ताणे आपणाक कंट्रोलार दवरूंक जाय
0: विद्यार्थी तो म्हजो
1: ते सुरू चिंतीत जाय विद्यार्थीक तो म्हजो विधी कित्याक म्हळ्यार एक विद्यार्थी म्हणलो जीव ह्या माती सो मुदो ताका त्या प्रायर आमी खंयची शेप दिवेत ती आमी दिवंक शकता मातयेचो मुदो कानवण मारले जाल्यार काय जाता तापो जाता तशें जावंक सोदना जाय त्या मुद्याक सुबित्त करून आमी घडसिल्ल्यार ताची ता मुर्की करियेत ताची ताणी सुबित्त मुर्ती करियेत
0: आयदन करूं
1: आयदन करियेत त्या देखून अध्यापकांनी ह्या विशयांत इल्लें गुंडाळेन चिंता पाठवंक आसा.
0: ओके सर तुमी फकत एक टिचर न्ही आसतना तुमी तुमचो वेळ म्हाका अशें उलोवंक जाय की 8:45 जावन 3:30 ह्या वर्गाचे शिक्षक आसात 8:45 पयले येवची शिक्षक आसात की त्या म्हज्या विद्यार्थी खातीर हांव एक मुखार घंटो सर दिता उपरांत रावचे शिक्षक आसात. टायम ओरिएंटेड टिचर्स अँड नॉन टायम ओरिएंटेड टिचर्स म्हणल्या एका तफावतांत तुम्ही खंयच्या वर्गांत आसल्यात या तुम्ही पळयल्या प्रकार जायती खंयच्या वर्गांत आसात आनी टायम ओरिएंटेड जॉब आता एक भुरग्यां थंय बरे संस्कृतीची बियां उमपूंक कारण जालां सर्या जावना.
1: हांवें तुका सांगले बरे रोशन एक शिक्षक या शिक्षकी म्हळ्यार काली बूक हातांतले विशय वाचून सांगचो तूं एक यंत्र जावं नजो
0: वेळ पळोवचो मनीस जावं नजो
1: वेळ पळोवचो मनीस जावं नजो. शिक्षक म्हळ्या उपरांत एक आवय बापूय आपल्या भुरग्याक ताच्या ताब्यांत दितात आनी ती तांची आशा आसा की म्हजो पूत आल्या मास्टराच्या हातांत दिला त्या मास्टरावरी म्हजो पुताक बऱ्या भविश्य लाबा जाय म्हणली तांची एक आशा आसता आशा आसता. त्या देखून एका शिक्षकाचें काम केलें भुरगीं हायस्कूलाक येता आसतना हांवें केल्लें काम हांव तुका सांगता. म्हजे इस्काल 9:15 एसेंब्ली सुरू जाताली पूण हांव सुकण आसतना 8:15 to 8:30 भितर हांव इस्कालांत आसतलो. आयले कुडले हांव क्लासीक धांवतलो हांव स्टाफ रूमांत बसनातलो कित्याक म्हळ्यार भुरगे त्या वेळार इस्कालाक येताले आनी कॉरिडॉरांत धांवताले. हांवें हर एका क्लासीक वचून भुरग्यांक तुमची क्लास नितळ आसा की पळोवया भुरग्यां म्हणचे नितळ ना तर जाल्यार क्लासीन कोण भुरगें आसा सांगचें आरे ही क्लास तुजी तुवें नितळ दवरचे भुरग्यांची जाप पट्टकर जाली सर इवत अजून नम्म ड्युटी आसलो सर अजून बेरे अवर ड्युटी म्हणटाले देखून आतां सांगचें आसलें तर तुज्या घरांत तूं नितळ नातल्या वेळार हे म्हजे ड्युटी न्ही मम्माची ड्युटी म्हणटा तूं एक क्लास जावं दी एक घर जावं दी ते आमचे
0: सेम इक्वल
1: इक्वल त्या देखून तुमचे सांगत हांवें मेळटा भुरग्यां म्हणचे आसलें सारून पयलीं हांवें हातात कणगेची आनी हांव झाडूक सुरू करतना भुरगीं धाडून जाले सर तुमी झाड नाकात आमी जाता म्हणटा जाता म्हणटाल्या आनी तशेंच त्या डेस्कांत कोय आसतलो कागदाचो कसलो तोय नितळ करताल्या ताचे उपरांत भुरग्यांचे बूक थोडे इस्काला पाटी घरा वयता आसतना डेस्कांत सोडून चलतले आनी त्या भुरग्यांक आपोवन आरे तूं काल हे बूक सोडून गेलाय तुवें बूक घरा व्हरना जाल्यार तूं काल